0: پہن کر ہم کا تاج،
1: اونچا مستق رکھ دن رات، آسمان سے کرتا بات،
0: ہمالے ہمارا گورو ہے، رشی منیوں کی تپ بھومی ہونے کے کارن اسے دیو بھومی بھی کہا جاتا ہے، یہاں انیک مٹھوں اور مندروں کا نرمان ہوا ہے، ہمالے واسطو میں بھارت کی آتما اور گورو کا پرتیک ہے، لیکن کیا آپ کے من میں کبھی یہ جگیاسا اٹھی کہ آخر کیسے بنا ہمالے؟
1: تو آئیے سنتے ہیں ایک ناٹک،
0: کیسے بنا ہمالے؟
1: آج ردھی،
0: نویا
1: اور ردھت
0: سب بہت خوش ہے
1: کیونکہ ان کا پریوار
0: ہمالے شیتر کے بھرمن پر دارجلنگ جو جا رہا ہے۔
2: چلو چلو دارجلنگ چلنا ہے، بڑا مزہ آئے گا، میں تو خوب انجوائے کروں گی۔
3: میں نے سنا ہے بہت سندر جگہ ہے،
2: مجھے بہت اچھا تھی اس ٹور پر جانے کی۔
3: کتنا اچھا لگے گا جب ہم ہمالے کی گود میں کچھ دن بتائیں گے،
2: پہاڑوں پر بھی چڑھیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ ارے ارے جلدی سے چلو، پیکنگ بھی تو کرنی ہے،
3: بہت مزہ آئے گا۔
1: جہاں وہ رکے ہوئے تھے وہاں سے دنیا کی سب سے اونچی چوٹی
0: ماؤنٹ ایوریسٹ صاف صاف دکھائی پڑ رہی تھی۔
1: وہ اس سندر درشیہ کا آنند اٹھا ہی رہے تھے
0: کہ ان کے کمرے کے بغل میں ٹھہرے ہوئے
1: ڈاکٹر آدتیہ بھی وہاں گئے۔
0: بات چیت ہونے لگی۔ جب سب نے اپنے پریچے دے ہی دیا تو انہیں پتا چلا کہ ڈاکٹر آدتیہ جانے مانے بھوگرب شاستری ہے اور اپنے شودھ کاریہ کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ چرچا ہونے لگی۔ بس تو ردھی نے پرشن پوچھ ہی لیا۔
2: سر، ہمیں ککشا میں ٹیچر بتا رہی تھی کہ ہمالے پروت کا نرمان ہوا ہے، کیا پروتوں کا بھی نرمان ہوتا ہے؟
1: بھائی بہت اچھا سوال پوچھا ہے تم نے۔ بھائی یہ سچ ہے کہ پروتوں کا بھی نرمان ہوتا ہے۔ تو سنو، بہت سمے پہلے کی بات ہے، قریب 20 کروڑ سال پہلے کی بات ہے۔
2: کیا 20 کروڑ سال؟
1: تب ہماری دھرتی نئی تھی، تب ہمارے مہادویپ آج کی طرح الگ الگ نہیں تھے، ساری دھرتی ایک ساتھ جڑی ہوئی تھی۔
2: ساری دھرتی ایک ساتھ جڑی ہوئی تھی مطلب؟
1: نویا ابھی تھوڑا سا دھیرج تو رکھو، اب بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤ کہ ہماری پرتھوی پر کتنے مہادیش ہیں؟ ردھی تم بتاؤ۔
3: یہ تو بہت آسان ہے، ایشیا، یوروپ، اتری امریکہ، دکشنی امریکہ۔
2: رکو، میں بتاتی ہوں۔
1: تم بتاؤ۔
2: افریقہ، انٹارکٹیکا اور آسٹریلیا بھی تو ہے۔ آسٹریلیا کو اوشینیا بھی تو کہتے ہیں۔
1: بالکل صحیح ردھی۔ اس سمے ہماری پرتھوی پر ایک شانت اور وشال مہاساگر تھا، اور مہاساگر کا نام تھا ٹیتھس مہاساگر۔ کیا نام تھا؟
2: ٹیتھس مہاساگر۔
1: واہ،
2: یہ جاننا تو بہت ہی روچک ہے۔ پھر کیا ہوا سر؟
1: پھر ہوا یہ کہ پرتھوی کی آنترک گتیویدھیوں کے کارن یہ جڑے ہوئے بھوکھنڈ دھیرے دھیرے ایک دوسرے سے الگ ہو کر کھسکنے لگے۔
2: الگ ہو کر کھسکنے لگے؟
1: ارے ایک دوسرے سے دور ہونے لگے، کچھ ایک دوسرے کے پاس بھی آنے لگے۔
2: سر پھر تو وہ بہت تیز گتی سے کھسک رہے ہوں گے۔
1: ارے نہیں نویا، ہر سال لگ بھگ 3-4 سینٹی میٹر بس۔
3: لیکن سر ہم تو بات کر رہے تھے کہ ہمالے کیسے بنا۔
2: سر یہ بتائیے نا، ہمالے کیسے بنا؟
1: بیٹا میں اسی وشے پر آ رہا ہوں۔ اچھا اب آگے سنو، ان دنوں ہمارا بھارت گونڈوانا نامک ایک بہت بڑے بھوبھاگ کا حصہ تھا، جہاں اس کا پڑوسی افریقہ تھا۔ ہزاروں سال اسی طرح سے نکل گئے، سمے کے ساتھ ساتھ بھومی دو حصوں میں بٹ گئی، دونوں حصے ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ وہ دو حصے تھے لوریشیا یعنی یوریشین پلیٹ اور گونڈوانا یعنی انڈین پلیٹ۔
3: یوریشین پلیٹ اور انڈین پلیٹ؟
2: سر آپ تو ٹیتھس ساگر کے بارے میں بھی تو بتا رہے تھے۔
1: ارے واہ، تم نے تو مجھے بہت اچھا یاد دلایا۔
2: جی
1: دیکھو، وشال اور شانت مہاساگر یہ ایک پراچین مہاساگر تھا جو آج کے بھومدھیہ ساگر، عرب ساگر اور ہمالی شیتر کے بیچ